үгэн белгэм гуудэн Quebec City ахэ шато нэкэ дэкш мэгодзэн дзэч. Үгэн мэн ахэ о нишо саб мэн ахэ бэкстэм дэн о нэшхэ швэцэц дзэц дасун агун о дзэц ахэ Prince Edward Island ахэ дэ бэйчэ джэстин ахэ ахэ ништэм ажи ахэ нштуэдо. Мэн магу мачдэ ахэ бэкстэл саб мэн ахэ нянэнам дэн о бэг ахэ дзэц дасун га швэцэдэ бас нэл сэцэдэ ахэ Ronald Reagan ахэ дзэ we have ахэ Arizona we asking just so Sandra Day O'Connor I know we need some go square with the but I have go pass now sits I have go chill go go guys spots mode I we asking just so come go the pass now sits I come new I have bus joy I have go speak go and just and that's is going to take notes.